Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Idemo dalje, ovo je Hit FM radio jutarnji program. Slijedi naša omiljena muzička rubrika u jutarnjem programu. Rijetko se kad nas dvojica posvađamo oko ovog, ono jedino kad se kladi na pogrešne izvođače. Danas se kladili nismo, poslušali smo našu slušateljku koja ima želju da čuje Viktoriju u našem programu. Mi nemamo ništa protiv, mi smo malo provjerili, nismo imali od prošle godine, tamo neko proljeće je bilo, tako da Viktorija, dobar prijedlog, pojačajte Hit FM.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Pa evo malo sunca na Skenderiji tu kod nas, još se mada magla nije digla gore, Panjina, Kula Grdonji i tvoj višnjik Andrej, vidi, pogledaj ovo.
1: Pa situacija ne izgleda baš obećavajuće, ali meteorolozi su za danas najavili da će biti lijepo i sunčano vrijeme, tako da vjerovati meteorolozima šta da se radi.
0: Temperatura nekih 7-8 stepeni, dosta hladno i za vikend, ono što meteorološka prognoza ova pokazuje za naredne dane, kiša ove sedmice, tek tamo od utorka naredne sedmice temperature u Sarajevu preko 25.
1: Ne zvuči obećavajuće, ali šta da se radi, mislim generalno takva nam je kakva nam je situacija. Proljeće je krenulo nekako čudno, ja sam očekivao iskreno puno više toplih dana, međutim, nažalost izgleda da se nekako produžila ova zima, ali sa nešto ljepšim vremenom i sa ovim zelenjavom, da tako kažem, koje je izlistalo.
0: Jagode ili trešnje, evo naši slušatelji glasaju već, pazi, moramo nešto dobro da smislimo. Prošle sezone smo dijelili trešnje i jagode, ajde da vidimo ko izgubi danas, mora nositi na vrate, odnosno vjerovatno kancelarije naših slušateljki i slušatelja jagode i trešnje. Po nekih 10 kila bilo bi okej.
1: Okay. 10 kila?
0: Nemamo kud manje.
1: Treba nam onda hejbet para, nebitno da li se radi o jagodama ili o trešnjama, s obzirom da jedno i drugo voće bilježi onako poprilično visoke cijene.
0: Što tvrdiš nešto što nije?
1: Kako misliš?
0: Pa eto, da su trešnje bolje od jagoda.
1: Pa što se mene tiče, jesu, mislim, evo recimo ako je pjesma u pitanju, to ti mogu priznati, jagode i čokolada ili ispod mjeseca boje trešanja, draža mi je ova jagode i čokolada, ali što se tiče konkretno voća, trešnje su ipak ono što je primat kod mene.
0: Pazi, trešnje preskupe ove sezone, dakle 14 maraka otprilike dođe kilogram,
1: pa
0: a nisu ni zrele, dakle nemaju nikakvog ukusa, evo ja sam probao ove ovo sezonske i ništa.
1: Ja sam vidio na pijaci i 18 maraka, tako da što se cijena tiče nisu baš atraktivne i primamljive. Mislim da će se uzimati trešnje nažalost i ove godine na ono na grame ili ne znam nija, daj mi šaku trešanja.
0: Zato kad izgubiš fino 10 kila trešanja, pa vidi,
1: po plate,
0: ode topli obrok za trešnje. Rekao sam ja, nemo, hoćeš odustati, imaš priliku da odustaneš ili da otvorimo telefone, pa ti vidi. Ko izgubi, ono što izgubio nosi, tako da...
1: Pa ne znam, s obzirom na ove cijene, iskreno da ti kažem, ne sviđa mi se da mi sada nešto, mislim da bi bilo dobro da samo porazgovaramo šta je bolje trešnje.
0: Pa nije interesantno onda, dakle, neću da si igram, dakle, meni je fol da ti izgubiš i da te gledam tužnog cijeli dan. Tako da, im što si izgubio program, im što si izgubio pare, tako da...
1: Pa ne znam
0: igramo, ne igramo, samo reci da ili ne.
1: Ne znam što da ti kažem, s obzirom da sam prošle sedmice izgubio, pa vidio si me, prošle sedmice sam bio tužan, ne znam, evo, moram li svake sedmice, još je danas ponedeljak. Mislim, nije meni problem, nekako mi miriše da ne bi trebao izgubiti, pardon, imam ošće da su ljudi isto tako ljubitelji trešanja, kao što sam ja.
0: Slušateljka u Švedskoj se trešnje prodaju na 100 grama, ne na kilogram, kao kod nas.
1: Pa eto, to je ono o čemu sam malo pregovorio, vjerovatno će biti daj mi šaku trešanja i to. Mada i s jagodama nije baš bajna situacija.
0: Ja sam čuo da neće niko da ih bere, zato su skupe.
1: Neće niko da ih bere? Pa ne znam, dom je iskreno, kako da kažem, glupo. Mislim, to voće stoji sada, evo, koliko trešanja. Ja sam to vidio i prošle godine, i po Sarajevu, koliko trešanja je ostalo neobrano, nažalost.
0: Dobro, vidim da se vadiš, tako da ćemo odustati od ove igre. Čestitam, Andrej, pametna odluka, izgubio bi ovo sigurno danas. Tako da, idemo dalje.

0: E, ide jedna posveta uz ovu pjesmu koja slijedi, R.E.M. Losing My Religion, ili se tako, tako zove, to je pravilan naziv ove pjesme. Naša slušateljka Zerina na današnji datum počela se zabavljati sa svojim momkom i zamolila da pronađemo pjesmu, pošto on sad sluša. Nije nam napisala njegovo ime, ali evo, ajde Zerina, pošto sada slušaš, napiši samo kako se on zove da bi mogli lijepo da vam čestitamo. Pazi, ovo je godišnjica veze, znaš kako je to ono veliko kad kreneš u neku ljubavnu avanturu, ti ne znaš uopšte s kim ti ideš.
1: Pa tako je, mislim, onda kad se nađeš jednog dana, onda zapravo tada postane ta priča jako lijepa, tada počne, krene ta ljubav, tada krene to volim te, tada krene to neko maštanje o budućnosti, o zajedništvu, o građenju porodice, o maštanju šta ćemo sutra, kako ćemo sutra, šta ćemo jest, šta nećemo jest i tako dalje. Mislim da je zapravo sada to jedan od najljepših perioda života u kojima se Zerina, a i njen, jeli...
0: Evo, saznam
1: da kažem, on budući zove, suprug, jel?
0: On se zove Damir.
1: Damir, eto da. Ga, Zerina i
0: mi
1: Damir.
0: Uvijek, mi smo uvijek za ljubav, znaš, tako da Damiru i Zerini čestitam njima važan datum. Pazi, oni su se počeli zabavljati na 18. taj neki maj. Pa to je u stvari najbolje vrijeme da ti kreneš u tu, ide ljeto.
1: Pa nekako s proljeća, kako kaže crvena jabuka i žera, fino je krenulo to. Međutim, nadam se da će i potrajati, nadam se da će se pretvoriti jednog dana u jednu pravu, lijepu, ljubavnu priču u smislu braka i da neće biti nikakvih problema i da ako i bude nekih problema, da će i zajedno prevazići u duhu toga da, pa kako bi rekao, budu sretni zajedno i budu voljeni i budu maženi i paženi i mislim da je to ono što realno nama svima nedostaje i potrebno nam je u ovom periodu, u ovom sumornom vremenu, tmurnom, malo ljubavi, malo osmijeh.
0: Ajde da ne kvarimo pjesmu da se ovi golupčići vole jutros. Epo, sad vam godišnjica i uživajte jedno s drugim i nemojte se svađati, pogotovo nemojte biti ljubomorni. To je, ljubomora je ono ubica svih velikih ljubavi.

0: Ja se znači, nadam da su uživali. Dakle, Damir iz Arina, sretna godišnjica još jedan put, volite se djeco i evo, budite pametni, što da kažem.
1: Čuvajte se, pazite se i čuvajte jedno drugo, to je možda najvažnije, posebno na ovom vremenu danas.
0: Pa jes, malo je oblačno i magla, evo, lako se izgubiti, znaš.
1: A ima i vjetra.
0: Ima, ima malo, no, odnese to začas. Dobro, 8.30, idemo dalje. Samo ne znam, nešto si mi jutro sa ono...
1: Čega?
0: Indisponiran.
1: Kako misliš indisponiran?
0: Pa nešto, ono, krenuo žestoko i povuče se za ove trešnje,
1: Ma nisam se povukao, što sam se povukao, kako, što bi se povukao? Ja trešnje prosto toliko volim
0: dobro,
1: da...
0: Dobro, voliš ti, ali nisi spreman da uložiš u svoju tvrdnju.
1: Misliš sada da kupimo 10 kila trešanja, odnosno ja bih rekao 10 kila jagoda u ovom slučaju, s obzirom da su trešnje realno, ono, možda i ekskluzivnije u odnosu na jagode. Pa i cijene to kažu na kraju krajeva, evo, trešnje su prošle godine bile ovako 17-18 maraka, a jagode su bile 10.
0: Pa vidi, zato što jagode na zemlji, lakše ih je brati, znaš, ovo gore je opasno valjda se penjati da bereš trešnje, neće niko se penje, da.
1: Pa ne znam ja iskreno, da li je nešto to toliko opasno, ne bih rekao, ja sam se popeo na trešanja i ko klinac i kad sam malo odrastao i realno mislim da nema tu neke posebne opasnosti, naravno moraš pazit, kao što i sve moraš pazit danas i kad se sagneš moraš pazit, možeš završiti.
0: Već zvone telefoni pa da vidimo šta je reč. Dobro jutro, halo. Halo, dobro jutro.
2: Ako dobro, Bosno i Hercegovino.
0: Želim dobro jutro vama. Volim kad nas nazove neko ko je dobro raspoložen, ko se naspava, u kome je
2: Dječate od se ove krilatice. Ako dobro, Bosno i Hercegovino.
0: Kako da ne, Tarik Jelić.
2: Tarik Jelić.
0: Čuveni Tarik Jelić.
2: Znate zašto sam vas najprije nazvao?
0: Ajde recite, molim
2: se. Sada slušam i želim ja da čestitam za vini, Damir.
0: A jeli? Pa vidiš kako mi je

0: Nađemo neku ljubavnu priču, ovako rano, i meni je drago kad se djeca vole i kad, tako, eto, slušaju Hit FM i žele, eto,
1: slušaj,
0: da...
1: Usput, malo mi je, srce zaigralo, jer Zarina je moja čerka.
0: A joj, pa znači, imamo zeta.
1: Sve se pogodilo, sve se potrebilo.
0: Imamo zeta, pa kako ti se sviđa zet? Šta si pomislio kada si ga vidio prvi put?
1: Dobar zet. Onaj, divan jedan momak. Divan momak, znači.
0: Pa vazi, nije lako roditeljima kad tako djeca dovedu...
1: Pogotovo što sam njegovu životnu priču, on je zaista jedno divno djeca.
0: A reci mi, koji su kriterije, recimo, za vašeg zeta? Ima li ono, ne znam, imate li vi, jeste li razmišljali o tome prije?
1: Pa znate šta, najvažniji kriterij je da voli i pazi moj djet.
0: Dobro.
1: Ono drugo sve će doći.
0: A znaš kako, ovo Sarajevo puno ovih varalica, znaš, nauče ovi tinejdžeri, ovi pav folova da zavedu djevojke i onda obećaju svašta.
1: Da, to ste u pravu, ali kad malo porazgovarate sa tom osobom, onda vidite na čemu ste, to ništa drugo.
0: Recite mi, je li vi imate kao roditelj neki test tako za te momke?
1: Nemam, boga mi, nemam stvarno nikakvih testova. Stvarno da ja sad testiram nekoga, ljudi se mijenjaju tokom godina, ja sam bio jedna osoba kad sam imao 25-6 godina, sad mi je 60, ja sam sad čuo druga osoba. Vrijeme čini svoje, tako da nema pravila na potim pitanju. Bitno je samo da nije varalca, da nije provisije, da nije...
0: Da nije neki narkoman, da se ne drogira, da ne ide u kladionicu,
1: da se trudi u svom životu, da stiče i tako, to su neki osnovni neke stvari, a Zamir je baš tako lajzerina.
0: Ajoj, jes mi drago sad što smo pustili pjesmu moje, Andrije, vidiš kako je...
1: A još nešto. Još jedna informacija.
0: Recite.
1: Zarina je išla sa Andrejevom sestrom u razred u osnovnu školu.
0: Au, kako je svijet mali. Kako je svijet
2: tako,
0: mali.
2: Tačno tako.
1: Sa Androm išla u razred.
2: Tačno tako.
0: Ajoj, vidiš ti kako je svijet mali. Ništa, on je...
1: Još sam još da glasam. Glasat, za jagode.
0: Za jagode, jeli?
1: Ne.
0: Hvala lijepa, idemo dalje. Čuvajte zeta, ljubite nam i Zarinu, kćerku, eto vidiš kako je svijet mali moj, Andrej.
2: Premali, znam ja, sjećam se naravno Zarine, mi smo sarađivali kroz neko prethodno vrijeme, i evocirali smo Zarina i ja u spomenu.
0: Pusti ti sad Zarinu, Zarina je našla svoju ljubav, našla svoju sreću, a ovo nije, meni se čini, tvoj dan, jedan glas za jagode, piši.
2: Ja mislim da je čovjek htio reći da za trećnje glasa,
0: ja mislim da je 30, joj kako stane malo, ako su trešnje 14 maraka puta 10, to je 140.
2: Ma 18 sam ja vidio da su trešnje.
0: Pa ima jutro sporani od 14.
2: 14, jel, hajde dobro onda. Mislim, raduje me ta cijena, iskreno, kad su baš 20 maraka, onda ne možeš ti pod strešanja koliko bi ti pojel.
0: Ajde da vidimo sad, Andreja, 061 010 030, jedan glas
2: imaju
0: jagode. Hajmo trešnje
2: da mislim da je vrijeme da trešnje pobjede.
0: Ma se, dakle, kako nije vrijeme? Lagana pobjeda.
2: Ma sad će trešnje, daš sad kad ono fino rode, pa kad bude trešnjanja.
0: Pa vidi, trešnje su tamo za 6. mjesec u Sarajevu.
2: Pa što ne znam, iskreno i za evo sredinu maja, što da ne.
0: Šta je ovo? Odakle ovo, Renata nam je poslala neku fotografiju, skupe trešnje moj, Andrej, nisam znam, 20 maraka. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako ste, Nino, pored telefona?
0: Idemo, Nino, da mu izbijemo 140 maraka jutro. Sve smo dijelili, suho meso, dijelili smo suši, dijelili smo zeljanicu. Nema šta u programu dijelili, nismo.
3: Ja sam zaboravio, ja sam nisam mogao doći po ono kilo zeljanice, leđa me upatila i nek se primio, tako da...
0: Tako da, šta ćemo sad, doćemo li trešanja ili jagoda?
3: Ništa, bogam ćemo jagode trešnje s obzirom da kucaju grane kod mene u mahali, da ih niko ne bere, a cijena 20 do 15, 15, 20 maraka, meni
0: A šta je s ovom djecom danas? Dakle, nekad se znalo da ono u mahalama koji ima trešnje...
3: Ne znam, eto, u koroni su isto bile oko 20 maraka, kod mene dvije trešnje u dvorištu pucale grane.
0: Eto vidiš. Dakle, jagode glas.
3: Jagode glas, 100%.
0: Jagode glas, hvala ti puno moj Nino, idemo dalje, čuvaj leđa.
2: Što je jagode glas?
0: To je to vidio, dakle.
2: Evo čovjek govori puca.
0: Jagodica bobica.
2: Pa dobro, jagodica bobica, okej.
0: Jagodica bobica, nemoj ništa.
2: Trešnica uvijek dođe na vrh, na torte, na vrh nekog kolača, na vrh nečeg tog slatkog delikatesa, ekskluzive.

0: neke ljepote u ustima, rapsodije, okusa i trešnje, onda dođe i na kraju to sve fino još dodatno uslatki.
1: Pazi ovo, evo kod Elvira na pijaci Krasno, 7 km trešnje i jagode domaće. Opa, dakle evo, nije pa dobro, 7 maraka nije to sad tako strašno.
0: Pa odnosno na 20,
1: pao si na 70. Dobro jutro, idemo kod Elvira ako izgubiš. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Idemo lagano da mu uzmemo ove trešnje.
2: Pa ja sam tek ušao auto, a pojma nema šta je tema, samo sam čuo jagode i trešnje.
1: Jagode ili trešnje, dakle, evo bez objašnjenja, šta bi prije birao, jagode, kilo jagoda ili kilo trešanja?
2: Ja ne volim trešnje to pljuckat, nema šanse. Prije ono dok sam bio dijete, pa mater imala onu spravu, pa ono izbije one košpice, pa pojedeš ko razmaženo derište, a sad ne mogu to da pljuckam, tako da jagode
1: 3, opa, 3, veze, opet pa, si deklasiran moj Andrej, pa šta je ovo, ti tako,
0: a ne, vidiš, mrsko ljudima i da jedu, može li to ikako da bude neki gotovi proizvod, ti to samo nešto ubaciš u usta i eto, pojedeš.
1: Samo malo, sad ćemo dobiti
0: draže u tim trešnjama.
1: Ajde sad, evo, paralelno dok mi se igramo sa našim slušateljima, da vidimo ko želi kilu jagode ili kilu trešanja. Samo napravite spisak, dakle, u pitanju je 10 kg koje dijelimo danas, tako da, ali mi donosimo na adresu.
0: Ne znam, nešto sad razmišljam generalno, ja ne znam da li se iko može sjetiti kako je brao nešto jagode kad je bio mali. Vjerujem da se svi sjećaju kako su brali trešnje kad su bili mali, penjali se po drveću, hvatali, pa
1: ja ne znam neri, pa... ko se penjao po drveću.
0: Ko je brao? Ko je brao, čuj, brao jagode.
1: Zna se ko se penje po drveću.
0: Znaš li ti sada ludiraš?
1: Dakle, evo Dženita hoće trešanja. Dobro, samo malo, dakle,
0: pa hajde Dženita nazovi i glasaj za trešnje.
1: Pa neće. Vidiš, nešto si mi ofalio. Od one zeljanice izgubio nisam. Dakle, znao sam ja da ćeš ti da se zaletiš jutros. Tačno sam znao. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako ste jutros?
3: Pa eto, dobro, moglo je biti bolje, ali eto, ponedjeljak, pa hajde.
1: Vidi, ponedjeljak, ali stvarno, ponedjeljak, ova magla koja se spustila gore na Višnjik, na Paljinu kulu, grdanj ne vidimo, a zima, 7-8 stepeni, čovjek ne zna šta će obući, još izgubiš 10 kila trešanja ili jagoda, tuga je to, mogu ti reći, tuga,
3: svaka čast, Andrej. Dobre su i trešnje, ali jagode ipak
1: moj Andrej.
0: Jagode. A što jagode?
1: Po eto.
3: Pa vidi, ja sam sinoć jela i dobila sam iz Mostara trešanje.
1: Ali nemaju nikakvog ukusa sad?
3: Nemaju. Nemaju, isto ko da vodu. Mislim, samo voda.
0: Pa nisu ni jagode nešto sada.
1: Jesu,
3: pa
1: oni bili su ove izgledačca od ozgol kad stignu doma.
0: Ne znam, nisam probao.
1: Moj Andrej. 4-0, odustani dok možeš.
3: Selma je pored telefona.
1: Hvala puno, idemo dalje da vidimo kome ćemo nositi danas.
0: Hvala Selma. Ne znam šta da kažem sad, evo Selma. Ja sam mislio da će Selma reći trešnje.
1: A jesi li znao ovako, jutros kad si ustao, da će ovo biti jedan tvoj grozan dan? Dobro jutro.
0: Jedino što se vremena tiče, nisam baš bio raspoložen.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Trešnje.
1: Opa, eto ga, tako je. Ovo samo da mu malo vratite života. Vidim ja da
3: je
1: i sažaljenja, a ovo je glas.
3: Nije i sažaljenja.
1: Vidim ja da je ovo glas, eto, samo da ne bude tužan, ali...
3: Nije.
1: Snimat ću live sa pijace kad budemo kupovali.
3: dobro, valja. Gledat ćemo.
1: Ajde, hvala puno, 4-1, idemo do 10. Moj Andrej, dakle, telefoni zvone ili zvone, 4-1 je trenutno, ja se nadam da će ovo biti peti glas za jagodice, bobice, dobro jutro. Trešnje.
0: Mislim da zvonimo.
1: Ovo nisam čuo.
0: Telefon preko telefona.
1: Telefon preko telefona, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ponovo pogriješio Andrej, jako mali sam se volio pet na višnju, a da se uzeo višnju bilo bi bolje, znači, ali ipak jagoda
1: 5-2 moj Andrej.
0: Dobro, vi ste imali možda višnju igrom slučaja, ali višnje nisu baš tako, osim na višnjiku nekad nisu bile baš tako česte, višnje su rijetkost u odnosu na trešanja puno više, jel? Mislim, kao drveća generalno.
1: Pa vidi,
0: kao biljaka.
1: 5-1,
0: sad će nazvat ova gospođa za 5-2.
1: Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dakle, šta ćemo sad? Evo, neću ništa nagovarati, recite vi šta god hoćete. 5-2, trenutno.
2: 5-3.

0: 5-3 iz razloga što ja sam malsko dijete i razumijem Andrija, zato što slušam ovu gospodu koji svadili nekim aparatima kostice iz trešnji. Da se razumijemo, to je najveći merak se penjat na brdo, na trešnju, pojest kilo i po, dvije, ubrat pet i onda rafalat onaj s kostama nekog druga koji je s tobom tu onaj, skupa na
1: trešnju. Pa vi ste imali neko tužno djetinjstvo, vidim ja.
0: Nije tužno, to je najbolje djetinjstvo za cikad. A koje, što još to kaže, slušam u raju Sarajeva, gdje su tolke jagode rasle u Sarajevu? Sumnjam da je po baštama, da su na ljudi imali toliko jagoda.
1: Pa dobro, bilo je uvijek oni baštica, pa malo jagoda u čošku, pa...
2: Ma, to, to samo sad u zadnje vrijeme malo jagoda, po čošku ne bi ja rekao.
0: Ja sam Andreja, tako od Andrija.
1: 5-3.
2: Dobro, hvala lijepo, slažem se ja za te jagode.
1: Topi se ova prednost polako, ali vidi.
2: To je tek u zadnje vrijeme nešto te se popularne jagode, nije to bilo toliko.
1: Znaš šta je kečove cijele priče, dakle nije stvar ova ili gospoda nije gospoda, nego samo nije vrijeme sa trešnjama. Dakle, one nemaju, ja sam kupio kilogram, platio, ne znam, 15 maraka. I ja sam to oprao i sad ja, one crvene su one, ali ništa, dakle, apsolutno one nemaju nikakvog okusa, nikakvog. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, trešnje.
1: 5-4, opa, bravo. Zakuhalo se sad, pa ne mogu da vjerujem, ovo sad... Ovo
2: trešnje
1: sad...
2: su bolje prosto od jagoda, mislim, okej, okay, jagode su fine,
1: slatke,
2: sve... A što
1: sve, evo, dakle, nađi nutritivne vrijednosti sam
2: nutritivne,
1: malo...
2: Nutritivne, pa nisam ja to htio, pa našao sam ja to malo prijevode, da vidiš šta kaže ChatGPT.
1: Ma pusti ChatGPT, to je umjetna inteligencija. Dobro jutro, halo. Dobro jutro. Dobro jutro, želim našim slušatelju, u programu ste, halo.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dakle, šta ćemo, jagode ili trešnje?
4: S obzirom da je rijezga ove godine skupa, idemo za jagode, na jagode.
1: Jagode, brate, eto vidiš, jagode, sad je vrijeme jagoda, maje za jagode, jagoda. Šesti mjesec
4: jeste,
1: je za trešnje.
4: Jeste, trešnje, trešnje nemaju ukusa nikakvog, isto voda.
2: Istu, ma ne treba, znam šta da kažem, evo kaže ovako, jagode redovno drže sam vrh ljestvice Dirty Dozen kao voće s najviše ostataka pesticida na svijetu. Ali, trešnje fino, čiste... Nema, pa nema nikakvih sa toliko pesticida
4: trešnje,
2: da neko stavlja.
4: Ja sam jučer uzimao trešnje, uopšte nemaju ukusa. Znači što voda, voda.
1: Voda, voda. Voda, voda. Samo što su crvene, eto, i ništa drugo. Ja ne znam, ono, kod da i temperama farbaju, a ne ovaj, zelene nešto.
4: Šamaraju malo da pocrveni.
1: Tako je. Dakle, ovo je 6-4, brzo ćemo završiti ovo, izgleda moj Andrej da...
2: Vidiš, kaže ovako, jagoda je industrijsko voće koje raste na zemlji kao korov. S druge strane, trešnja je elitno drvo i kraljevsko voće. Trešnje na početku sezone koštaju kao suho zlato i kupuju se na gram. Investicija u hektar trešanja zahtjeva preko 50.000 eura i godine čekanja na prvi rod, a jagodu posadiš u teglu na balkon i imaš je odmah.
1: Halo, tako je. Pa vidiš da je jednostavno. Posadiš u teglu.
2: Dobro, ne mora znaći da je nužno jednostavno bolje.
1: Dobro jutro.
5: Trešnje, dobro jutro.
2: Trešnje.
1: Jagode ste rekli, nisam čuo, gospođo, je li?
5: Trešnje, trešnje.
1: A što trešnje, molim vas?
5: Zato što su zdravije od jagoda i što jagoda ima puno više i sade se... plantažno, a trešanja ima manje.
1: Manje, pa što, ko nam brani da, da evo, 10 maraka bila sadnica trešnje, niko neće da ih sadi.
5: Eto,
1: kad ih toliko volite.
5: Na balkonu ne mogu. ja bi radno.
1: Dobro, 6-5. 6-5, hvala puno, idemo dalje. Moj Andrej, da vidimo, zove nas slušateljka na Viber, ali sad će da je uništi vjerovatno ovaj poziv sa GSM-a. Dobro jutro, idemo brzo, samo recite. Evo, znao sam da će se to desiti.
2: Nisi stigao ni izgovoriti, dobro jutro.
1: Nisam ni izgovorio, ono, telefon preko telefona. Dobro jutro, hello.
6: Jutro, Emire, molim te samo da gubiš dostojanstveno kako to Andrej inače radi. Nemoj se ljudi, trešnje.
1: Dobro, ali ja nisam ništa rekao.
6: Ne, okej, okay. Svaki put kad postane ono nešto malo gusto, pribuješ li se ti izvlačiš neke nove argumente zašto bi trebalo se jagode, Andrej to radi baš dostojanstveno, nemoj, molim te.
1: Dobro.
6: Super je da Andrej uči od tebe onaj kako to da radi u buduće, ali pusti da to bude ravno.
1: On je zelen ko ove trešnje u maju, tako
6: jeste,
1: da.
6: Jeste, ima odličnog tutora, bit će on, sad će on.
1: Ali sve to okej, okay. Dakle 6-6, evo, dakle izjednačenje.

0: E, nisam očekivao, mislio sam da završimo pa da idemo na pijacu, da kod, ima ovaj neki Elvir uhrasom, ako stvarno izgubiš Andre, idemo kod Elvira.
1: Evo kaže ovako, trešnja je prirodni lijek, a jagoda samo napuhani izvor vode. Trešnje sadrže melatonin, hormon koji dokazano poboljšava san. Imaju 5 puta više vitamina A od jagoda i dvostruko više energije. Također trešnje sadrže antocijanine koji naučno dokazano smanjuju upale mišića i bolove od gihta. Bolje od jedne jagode.
0: Moraš 5 kila da ti smanji bolove. Dobro jutro, halo. Gdje ćeš pojesti kilu trešanja za bolove? Halo, dobro jutro. Popi brufen. Dobro jutro.
2: Evo, rekao samo malo za Andreja, još poguramo, može još jedan za trešnje.
0: Još jedan za trešnje, dobro, evo 7-6, fino bi njega gurate, ovo je, dakle, ja samo ne znam je li ovo iz sažaljenja ili ovaj...
1: No, zbog trešanja, evo, pa nema to veze sa mnom.
0: Okrenu se rezultat, dakle...
1: Evo vidiš, sad sam pročitao, imaju melatonin, imaju koliko hoćeš vitamina A, evo nisam nijedan znao za vitamina A, baš mi je drago nešto sam novo naučio. Može,
0: vidim, ja fali mi vitamina A jutro. Dobro jutro, halo! imali želja za u treštama.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Trešnje,
0: tako.
2: Jagode se prskaju, to je industrijsko voće.
0: Ma nije, druže, ove domaće, ja pričam iz Gradačca. Evo jutro stigle
2: ovaj. Čelinca.
0: Iz čelinca jeste, to su one fine, velike, dakle, u jedno ima pola kile.
2: Pa fine, velike, sve se pakuju u plastične, fine, one što upijaju sve, fine, velike.
1: Jeste, u plastične kutije i kese.
2: Ništa, trešnje, svako dobro.
0: Svako dobro, evo piše me 8-6. Opa, e sad ovo postaje gusto. Postaje gusto. Druže, jagode iz čelinca domaće, neprskane, ukusne.
1: Ili recimo trešnje tu sa Skakavca, gore iz Bukovika.
0: Dobro jutro, halo.
3: Ili recimo trešnje.
2: Jagode,
0: tako je, 8-7, hvala puno, idemo dalje, 8-7 i ovo je sad, sad je prilika za novo izjednačenje, ne dam se, jutro.
1: Ma sad, hajmo 10-7 da završimo svojim trešnjama.
0: Dobro jutro, izvolite, u programu ste, idemo na 8-8.
4: Dobro jutro, glaza jagode.
0: 8-8, idemo na 9-8, a mislio si, ja kako je porastao bio, ja kako je samo porastao na ovih...
1: A trešnje su bolje, mislim, to...
0: 8-8, druže, samo malo...
1: Evo kažu, evo kaže i Google da su i zdravije i sve, pa mislim, realno...
0: I vješ to, i ChatGPT kaže, halo, dobro jutro. 8-8, ili 9-8 možda sad za... Jagode, jeste.
1: Za trešnje.
0: Moj jagode, druži, idu.
4: Dobro
0: idu.
4: Jutro, jagode.
0: Idu, jagode, 9-8.
1: Pa dajte, gospođo, molim vas.
0: Meč lopta. Meč lopta je sad u pitanju. O, vidi, puno je možda 10 kila da nosiš ova. 5.
1: Ne znam što da ti kažem, ja vjerujem, nadam se da sad taj poziv će biti pravi
0: fino,
1: poziv.
0: Fino,
1: 9-9,
0: fino,
1: ajde.
0: Fino zvoni telefon. Je li 10? Jeste.
5: Nije, ja sam glasao pa neće biti bezobrazan ponovno, ali moram nešto dodati samo za benefit za jagode, bit ću maksimalno kulturan.
0: Ajde, molim.
5: Ja nikad u životu, na bilo kojem filmu, a i u stvarnosti, nisam vidio u eksplicitnim scenama da se zaslađuju sa trešnjama, pa nego je to jagode,
0: vidi,
5: čokolade i šampanjac.
0: Pa vidi, a ne zna to, a to treba, moraš imati malo stila, znaš, moraš malo biti ono...
1: Ne znam ja kakve ste vi filmove gledali.
0: Fine.
1: Ja sam gledao i filmova i sa trešnjama. One još imaju fino, ono, peteljku, pa lagano s peteljkom, pa nemoj zezat s peteljkom, pa joj, ni prste ne uprljaš.
5: Pa bježi, jel, trešnja, pa ne može, ono, ustva do dohvat, ma bježi, trešnja.
1: Boga mi sam ja dobri filmova s trešnjama pogledao.
0: Nema on te zavodničke, urođene sposobnosti, znači, on je to, ja ne znam kako se zove djevojku, odnosno ženu, mislim,
1: prevario je.
5: Pa trešnjama. Ali je vadio koštice.
0: Ma jo, nije to. Dakle, upravo si, ja sam zaboravio na te situacije.
5: Eto, samo to da dodam. Eto, ajde, sretno sa takmičenjem.
0: Evo, 9-8, ja mislim da je meč lopta sljedeća. Dakle, neka si nam pomogao. Evo, dakle, upravo je čovjek. Dakle, u svim tim romantičnim scenama, ja ne znam na kakve si filmove mislio, dakle čovjek je govorio o romantici, znaš, ono, kao izađu, pa ono, jagode.
1: Pa jasno, baš to, isto.
0: Pa jagode
1: sa
0: slagom. Ja
1: se ne sjećam tih jagoda, ja se vala sjećam iskreno trešanja, možda sve ovo višnje bile, evo, hajde reći da su možda bile višnje.
0: Halo, dobro jutro, je li ovo kraj?
1: Čini mi se da je otišao taj neko.
0: Misliš?
1: Kao da sam čuo onaj zvuk.
0: Imaš sreće, ovo je bio 10. glas. Ovo je bio 10. glas za jagode i da vidimo. Dobro jutro, halo.
6: Dobro jutro.
0: Jagode iz čelinca pobjeđuju.

0: Jutro si imam osjećaj, jesam li u pravu?
1: Ne.
0: Molim?
1: Glas za trešnje.
2: Tako je, gospođo, tako je. Hvala lijepo na razumijevanju za trešnje.
0: Pokvariste mi dan.
2: 9-9.
0: Pokvariste mi dan. Pazi, dakle, druže, ovo je sad opasna situacija. Dakle, zove Tina na Viber, ali ako joj se javim, pregazit će je poziv, evo.
2: Eto, nisam stigao ni ja, možda i bolje.
0: Čuli ste sve, je li ovo 10. glas, samo malo, nemojte još otkrivati ko pobjeđuje jutros.
1: Jagode.
0: Jagode, jagode.
2: A što jagode?
0: Pa jagode, druže. Jagode.
2: A što jagode? A što ne trešnje, što jagode?
1: Pa ne znam, meni je trešnja, ne znam.
0: Pazi, ti ne znaš nikad je li ona crvava ili nije. Dakle, ti jedeš nju...
1: I to, u pravu, nisam se sjetla ti crvića.
2: A koliko je ljudi alergično evo na jagode? A ja ne znam nikog da je levše na trešnje.
0: Ali vidi ovo, druže, ti jede se trešnje i onda tek recimo nakon pola kile što si pojela ti shvatiš da su one crvave. I kao nešto potopiš na večer da ti izađu ujutru i da ti to jedeš.
2: Pa ne znam, ja boga mi crvi, ja pregledam trešnje prije nego, mislim, svako voće gledam prije nego što ga pojedem. Pa i jabuke gledam, i kruške, i šljive, i šljive, i stvore, znaš, pa ne krene me.
1: Ali ja bi uvijek imala osjećaj da ima još uvijek tih crvića.
0: Tako je, nekako čovjek...
1: U svakom slučaju jagode.
0: U svakom slučaju vi ste...
2: Pa ne znam, evo recimo, ako nema, ako ima zapravo crvića, onda znači da to nije ni prskano, jel' tako?
0: Ena sad nije prskana.
2: Pa nije, pa mislim, realno to je ono čime danas imamo stvarno veliki problema s tim pesticidima i sa svim tim čime se hrane.
0: Pa dobro, gdje si vidio u sarajevskim mahalama da se prskaju? Ko je prskao? Jesi li vidio?
2: Pa nisam po mahalama, ali tamo gdje se proizvode, pa mislim, nisu ni ove trešnje koje kupimo na pijaci, nisu to realno oni trešnje iz mahale, pa one završe na tezgi. Mi to negdje naberemo pa prodamo.
0: Dobro, sad uzmi olovku i papir i piše, dakle, s obzirom da sam pobjedio, sad moraš da kupiš 10 kila jagoda.
2: Puno.
0: Puno, pa puno je puno. Dakle, sad dajte nam prijave. Dakle, donosi Andrej na vrata, gdje god da ste, na području kantona Sarajevo. Ako želite, ali nemoj trešnje, dakle, nije im stvarno vrijeme. Ajde da idemo s jagodama. Dobro jutro, evo, ako želite da vas Andrej posjeti jutro, samo nam recite ime, prezime i adresu ili napišite na Viber. Može li tako? Dobro jutro.
3: U najzagađenijem gradu na svijetu, ono, i ne mogu da vjerujem šta čujem, ono.
0: Pa evo, dakle, to je to, nećemo trešnje,
3: Ne moramo mi prskat ničim, onaj, mislim da je isto, ili trešnja, ili jagoda iz Sarajeva, iz Bašće, ona isto, onaj.
0: Zagađena.
3: Pričamo o onim ljepšim hranama, danas je hrana apsolutno, ono, zagađena svim, sad ću vam pričam o tom u kojoj hrane više uživamo.
0: Tako je, dakle, to su jagode, evo daću vam priliku da birate. Andrej donosi na adresu, samo mi recite gdje živite ili gdje radite.
3: Nisa, hvala, ne treba, hvala.
0: Ma uzmite dok se nudi, vjerujte mi. Iz Čelinca jutro stigle, jagode.
3: Ne treba, da, neko drugi, nek te to javi.
0: Dobro, hvala puno, dakle, evo, dakle, Andrej... Ako želite
2: ali jest, mislim, čovjek je realno u pravu, generalno kakvo mi okruženju živimo i kakav je zrak u Sarajevu, posebno sad tokom zime i svega toga, mislim, dobro, mi ovo svo voće i povrće koje ovdje uzgajamo, dobro
0: druže,
2: išta imamo.
0: 5
2: i
0: do 9 imamo 5 minuta da završimo ovo, dakle, skupljamo sad slušatelje koji žele da probaju jagode iz Čelinca, koje smo hvalili jutros. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gdje se nalazite?
4: Nije bitno, u Sarajevu sam, samo nemoj mi Andrejeva.
0: Pa nisam mu ja ništa uradio, slušatelji su odlučili.
4: A nemoj, previše je to.
0: Pa nije, šta mu ja mogu?
4: Sam cijelo jutro kupovat ćemo trešnje na komad izgleda, nećemo ni na 100 grama, nego daj mi komad.
0: Ali vidi, to je u svijetu svuda normalna stvar već godinama, ljudi to uzme šaku jagoda.
4: Hajde da se govorimo s manji, ne kupi 2 kile jagoda.
0: 2 kile.
4: Ja odustajem, ovaj odustao prvi, ja odustajem drugi.
0: Dakle, to je 8 kila. Dakle, možete i odustajati javno. Dakle, ja sam...
4: Dvije kile mu je dostao.
0: Ma nije, vam, 2 kile, to je za dvoje ljudi koji slušaju.
4: Evo, ti odmah njemu...
0: Vidi.
4: Ti njemu stvarno odmah veliki trošak daješ. Pa 2 kile mu je dostao. Hajde.
0: 2 kile?
4: Ej, sjećaš se da sam napravio preokret kad je bilo pred 1. maj? Ako da sam ja prvi glasao za tebe.
0: Dobro, ako je tako, evo dvije kile, može, dvije kile bravo, ovaj, nosimo bravo. Na adresu. Hvala puno što ste, evo, spašavajte ljudi.
2: Nemam ja šta da kažem, mislim, generalno, mi imamo jako dobre slušatelje, posebno kada je u pitanju spašavanje mene u određenim situacijama, kad se malo pretjera lijevo ili desno.
0: Dobro, dakle, evo, dakle, nudimo dvije kile jagoda. Dobro jutro, kome?
5: Dobro jutro, ja zovem samo da kažem da još nikoga nisu u WC poslali jagode, pa bi sam mi da dobijemo jagode.
0: Jagode, može, gdje se nalazite? Andrej, zapiši adresu, molim te.
5: Maršala Tita, broj 12.
0: Nisam čuo?
2: Maršala Tita, broj 12,
0: to je blizu čega?
5: Blizu vas.
0: A gdje je blizu? Šta je blizu ovaj 12?
5: Blizu Doma zdravlja Brazova.
0: A Vrazove, odlično, to nam je blizu. Evo, imamo broj telefona, 390 je zadnji, zapiši Andrej. I još jedan slušatelj, jedna slušateljka da odnesemo. Dakle, evo, spasili su te ljudi, ja sam mislio 10 slušatelja po kilogram, ali ovaj, moram ispoštovati ovo što je slušatelj zamolio, s obzirom na cijene voća ove sezone, da te spasimo sa 2 kilograma, što je okej. Okay. Dobro jutro, halo. Idemo do Brazove, a gdje ćemo dalje? Ode slušatelj. Dobro jutro želimo, halo.
6: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gdje nosimo jagode jutros? Ili trešnje?
6: Mogu li jagode u Čemaluše broj 1?
0: Čemaluše 1 može, dakle to je sve blizu. Šta kažete na ovaj Andrejev poraz?
6: Pa mislim, ja isto da sam malo čas zvala, ja bih glasala za jagode, ali eto da mu ne pristajemo namukuši.
0: Nemo, evo potonuje jadan, nemo, Čemaluša, evo selo je blize, evo Čemaluša 1, Titova 12, pa to je sve tu u našem komšiluku, malo prošeta, razmisli malo o životu, o svojim stavovima, o možda, vidi, to je prilika za preispitivanje, druže.
2: Pa šta da preispitam, da,
0: svaki poraz,
2: da promijenim sad da ne volim više, na primjer, ove trešnje, da volim jagode.
0: Vidi, ne,
2: ma ja šta ću,
0: a ti uopšte ne svataš. Šta? Dakle, svaki poraz je prilika za napredak, za rast.
2: Dobro. A dobro, evo, ja ću samo iz ovog svega zaključiti da ljudi u Sarajevu više vole jagode nego trešnje, a ja ću svoje trešnje i dalje da volim i da ih jedem i jedva čekam. Sad ću, kad dođem kuću, kupit ću 5 kila trešanja i sve ću da pojedem.
0: Nema sutra, Andreja, na poslu idim ja. Ajde, dakle, to je to. Izgubio si pošteno, je sad fino, ovaj... Prvo do Titove, pa onda do Čemaluše. Našim slušateljkama uruči nagrade. Dakle, po kilogram jagoda, može i malo više. Dakle, ne može li ti ono, stavlja ono dvije, tri korpice, šta?
2: Da pređe malo.
0: Ma da. Ajoj, moj Andrej, dakle, s tobom je uvijek zabavno. Evo, minut je do 9.
2: A ne znam šta ti kažem, iskreno. Mislim, nije mi jasno zašto ovaj, ljudi više vole. Mislio sam da će ljudi stvarno više voliti trešnje nego jagode. Ne znam šta je mozak zablokirao, šta je fora sa jagodama. Ovaj, jagode su generalno onako, imaš ih uvijek,
0: možda,
2: non stop. I tako,
0: vidi,
2: nisu
0: možda
2: baš...
0: nije ni do trešanja, ni do jagoda. Nije možda ni do ovih sličica. Možda je do tebe.
2: Znači, do mene.
0: Pa ne znaš prodati proizvod.
2: E, možda.
0: Znaš, loš ti je marketing. Vidiš, u ovoj utakmici...
2: Pa ne znam, evo, iskoristio sam i zdravlje, iskoristio sam...
0: U ovoj utakmici koju smo upravo vodili, ključan moment utakmice se desio kad je nazvao slušatelj i rekao da se jagode pojavljuju u tim ljubavnim filmovima, znaš, pa... Ovaj zavodnik dođe...
2: A trešnje se ne pojavljuju kao?
0: Ne pojavljuju, dakle...
2: Ma pojavljuju se, ja kažem, više se pojavljuju trešnje nego...
0: Pa gdje si vidio kakva bi to ljubav mala, hoćeš trešanja? Pa nije to možda tu u tim filmovima.
2: Pa i ne pitaš je, nego
0: znaš,
2: samo
0: ono,
2: daš.
0: Kad se opisuje ljubav na selu, znaš, ono, oni beru trešnje, pa ona se...
2: Dobro, popne na trešnju.
0: Pa ja. Onda smo daleko, tako da bolje da... bolje da stanemo ovdje. Ništa, gdje ćemo? Dakle, šta nam je najbliže ovdje? Crvena jabuka nam je najbliža. Dakle, idemo u crvenu jabuku ili ćemo do ovog Elvira. Hvala ovog Elvira u Hrasnom, na pijec.
2: Ne znam, ja kod Elvira nisam bio što se tiče crvene jabuke. Ne znam da je u crvenoj jabuci, crvenoj jabuki zapravo, s obzirom da je to vlastito ime, jeli? uvijek sve svježe voće i povrće probrano, nema fule, tako da ja ću možda najpametnije u pravu sjemire do crvene jabuke.

0: neke jutros po ove jagode. Evo, dakle, imamo još, evo, ovo ćeš da kupiš ti za Titovu 12 i Čemalušu 1, a imamo Aminu koja ima u svom, evo od mene, dakle, ti dvije, ja 4 kile.
1: Dobro.
0: Ima jedna ekipa ženska koja nas sluša svako jutro, predvođena našom Aminom, ti odneseš ove dvije, a ja ću 4 za njih, 4 na adresi. Samo mi dajte adresu, molim vas, gdje se nalazite, ali ti moraš odjeti, evo, hoće tebe da vide.
1: Da mene da vide? Mhm. Šta je fazon?
0: Ja ću kupiti 4 kg,
1: ti kupi 2. A šta je fazon? Što mene da vide?
0: Ne znam, dakle, nosiš 4 kg jagoda, samo mi dajte adresu, molim vas, Obala Kulina Bana, broj 25.
1: I to, eto, je i to je blizu. To eto. Sve je to u par stotina metara.
0: Eto, dakle, Amina, dolazimo i kod vas.

0: Da tetke, ono, djecu gledaju isto kao da i više nego da su vaše, ne bi tako bilo.
1: Upravo tako, više i tetke.
0: Tetke su u stvari za svu razmaženu djecu, tetke su krive.
1: Da sve ono što ne može, tetka je kriva, može.
0: Tetka je kriva, a onda tetka ništa, dođe do nas, ali tek iza 10 jer idemo da kupujemo ove jagode, moramo sad da nosimo. Dakle, evo odlučio sam prvo da mu skinem sa 10 kg na 2 kg, a ja ću kupiti od sebe 4 za ove slušateljke koje smo obećali, koje nas slušaju svako jutro. Eto.
1: Dobro, hvala vam, onda vidimo se.
0: Ništa, vidimo se, dobit ćete dva paketića sličica za vaše, kako se to kaže sad?
2: Pa sad ne znam, je li sestrić ili bratić, s obzirom da je tetka...
0: Tetić. Nije.
2: Pa sestrić ili bratić, sad zavisi kome je ona sestra, da li njenoj sestri koja ima djecu ili bratu.
0: A ko je tetić onda?
2: Pa tetić, ja mislim da je tetić. Taj dječak je te... Pa ja, to su ti naši bosansko-hercegovačke relacije, odnosi. A meni je najgore mi je ono jetrva, to nikako ne mogu da skontam.
0: Šta je jetrva?
2: Šta je jetrva? To mi je nekako najkomplikovaniji funkcija u porodici.
0: Pa jetrva ti je ono od jetrva. Šta to znači? Evo, možda slušatelj Amir zna.
2: Ko je jetrva, jel?
0: Šta dođe jetrva onda? Jetrva je od brata žena, jel nije?
3: Jetrva nekad dođe, a nekad ne dođe.
0: Ajde, pomozite. Ja sad mi je upao s ovim svojim doskočicama. A rano jutro nisam se ni razbudio. Valja mi po jagode sad. Dakle, šta je jetrva?
3: Jetrva, nešto dođe od nekog amđinog pastorka tetična, ali ona je tako da nisam siguran.
0: Evo, vidiš ti sad imamo pitanje za 100 maraka, ono, šta je jetrva, kome dođe šta je jetrva? Bože, sačuvaj. Misli čovjek da sve zna i onda padne na jetrvi. I šta dođe, a šta je tetić, a šta dajđić?
3: Pa dobro, to je lako.
0: To je lako. Dakle, ja tetić je od tetke sin, a dajđić od dajđe sin. A šta je jetrva dođe?
3: Jetrva dođe od muževog brata supruga.
0: A ne, jetrve su samo žene od braće, ja mislim. Od dva brata žene.
3: Pa dobro, pa od muževog brata supruga, pa da.
0: Tako je, dakle, moja žena i od brata žena su jetrve.
3: Tako je.
0: Eto ga.
2: Tako, da imaju i oni neku poveznicu.
0: A šta dođe, akine matere, čovjek i...
2: Eto.
0: Ja mislim da to ne zna ni ChatGPT. Dobro, dakle, jel ti možda malo žao Andreja jutro se izgubio ove jagode na sabahu?
3: Nisam mogao dobiti nikako, ali jagode su, jagode i čokolada, to je, mislim, ja ne znam jednu pjesmu da ima sa trešnjama.
2: Ima ispod mjeseca boje trešanja, slušali smo odmah za jagode i čokolade.
0: Pazi, to je neki, ali vidi, to je horror film, druže, pazi, ako je mjesec boje trešanja, onda je on crven i onda se pojavi vukodlak i pojede.
2: I gotovo.
0: Nema romantika. U svemu tome.
3: Bilo je zauzeto, nisam mogao dobiti, ali sam bio i ja za jagode.
0: Ništa, idemo sad, pazi, najsigurnije je da odemo do crvene jabuke da kupimo ove jagode, da razdijelimo našim slušateljkama što smo izgubili, odnosno Andrej, a ja ću da se sladim, da gledam samo kako on nosi dostavljač jagoda. Opa, vidi kako smo mu našli ovog jutros.
3: Super.
0: Eto ga. Hvala puno, idemo, ništa, moramo sad do 10 da završimo ovo.
2: Da podijelimo ove jagode.
0: Tako je, da podijelimo, da se vratimo i da vidimo šta ćemo. Dakle, mislim da možemo za ovih 45 minuta, koliko nam traje još program, da a na Instagramu pratite, idemo live. Dakle, prebacujemo se na društvene mreže. Ako nas niste zapratili, onda to učinite, jer da vidimo kako izgleda kad dođe dostavljač jagoda. Mislim da prvi dostavljač u jagoda u Sarajevu koji ima certifikat da je on to, je Andrej. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođo, kako ste vi? Jesmo li u pravu bili sa ovim jetrvama? Jesmo li razjasnili šta su jetrve i kome tu šta dođe?
4: Jesmo, pogodili ste sam što ja nemam jetrvu.
0: Nemate jetrvu? Pa dobro.
4: Ne znam koliko je to pustu.
0: Ali kažu, ali to je interesantno, pogotovo za Sarajevo to važi, da se u Sarajevu jetrve ne podnose, a što su jetrve ljubomorne jedna na drugu? To meni nikad nije jasno. Kakve veze one imaju, dva brata su u stanju da zavade onako...
4: Pa to ja mislim, onaj mit, to nije istina.
0: Kako nije istina? Ja znam, evo...

0: 10, pazi, ima 10 uspješnih kompanija u Sarajevu koje su se upravo zbog tih jetrva raspale.
1: E, ja poznajem dvije jetrve kao da su dvije sestre. E, šta ćemo sad?
0: Pa ja govorim o biznisu, dakle, ono, ko ima više, on je kupio auto i to, ali ne ozbiljno, to stvarno ima, ima, sad da ne spominjem te firme, ovaj, možda neko i znao nešto mislim, ali ovaj, ima to jetrve, to kad, to...
1: Ima to istine, jel?
0: Kad jetrva uđe u kuću, jedna se još, ono, fina prodaje, ali kad uđe i druga, e, tu bomba kod je pukla, to je kod
1: to
0: da si bombu bacio...
1: Problem.
0: To je veliki problem, tako da što se jetrva tiče, ono, učili smo ko su i šta su i ovaj, evo, apel ono, za jetrve, ovaj, imajte razuma, braća su braća, yes, i nemojte ih zavađati. Pustite, yes, ljubomoru, pustite se ovaj, gluposti, ovaj, braća treba da se vole ko što su braća, brate. Eto, tako da...
1: Yes. Yes.
0: Eto, danas smo ovaj, kudili malo jetrve, idemo po jagode, gdje da kupimo, na pijacu ili crvena jabuka nam je najbliža pa da napravimo ovaj kruh?
1: Pa može crvena jabuka, pa onda možete onda doći odmah ovamo.
0: Tako je, idemo to završiti, moramo se do 10 vratiti, a idemo, prebacujemo se na Instagram, tamo nas možete pratiti uživo da vidimo kako to Andrej ovaj, prvo kako
2: nosi
0: kupuje
2: jagode.
0: Pa da onda idemo da vidimo ovaj, ko su naše slušateljke koje vole jagode za doručak. Eto.
1: Može.
0: Hvala puno, idemo dalje. E, ništa Andrej, idemo sad da se zadamo na najbrže što možemo i da ovaj, se vratimo.
2: Znaš šta, stvarno sreća je, evo, a igrom slučaja je dobro ispalo da nam je ovo sve nekako u centru grada, zamislite da moramo sad, ne znam, na Iliđu, pa u Vogošću, pa ne znam, u Ilijašu, Hadžiće, negdje.
0: Pazi, 250 neotvorenih poruka jutros.
2: Da, vidim ja.
0: Ništa, moramo sutra. Upravo je čovjek, evo piše, pustite se jagoda, imali šta za doručak da se donese. Jedino da svratimo po ona poširana, prošarana jaja naša, da ono, kao jaja sa avokadom. Da vidimo. Ništa, idemo po jagode i da razdijelimo to, prebacujemo se na Instagram, ako nas niste zapratili, učinite to, Hit FM Radio Sarajevo i pratite kako Andrej dijeli jagode.

0: Ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
1: Prodajem Peugeot, malo je prešao 4 2.

0: nevjerovatan poduhvat.
1: Pa ja sam bio malo sumnjičav da li ćemo uspjeti s obzirom na ove sarajevske gužve i sve, međutim moram reći, stvarno dobar si Emire, vozač, to znaš, ne moram ti ja ništa govoriti.
2: Kakva gužva u centru grada, puno policije, puno
1: ja ne znam šta se... Puno svega na sve strane, puno je ovih dostavnih vozila, isto kao da su, ne znam valjda kako je ponedjeljak pa danas sve dolazi u grad, ispraznilo se Sarajevo.
2: Prva adresa na kojoj smo bila, obala Kulina bana broj 25, to je na samom semaforu na skretanju prema estradi, sad tamo ima kamera, mi smo morali preko mosta, zakrčili garažu papagajke i našu je mini dostavili 4 kg za nju i 3 prijateljice, ili tako?
1: Tako je, tako je.
2: E onda smo se spustili do...
1: Čemaluše,
2: tačnije BKC-a,
1: odnosno do BKC-a, odnosno do ulice Branilaca Sarajeva, tu smo se isto nakratko zaustavili, zapravo je supruga zvala za muža za jagode, pa nas je on sačekao, mi smo mislili, tražili ženu okom, međutim žene nigdje, samo neki muškarci kad prilazi jedan kaže, pa gdje ste vi momci?
2: Dobro, dobro, dakle stigli smo, iako je stvarno centar grada, nemojte nigdje, ako morate do centra, ostavite njega u automobilu na Marin dvoru i polako. Katastrofa.
1: U tramvaj ili nešto, s obzirom da ne znam zaista što se dešava u Sarajevu, ali gužva je skoro pa nepodnošljivo, mislim, treba vam sigurno 15-20 minuta više vremena nego što planirate.
2: Dobro, što smo naučili danas? Dakle, nemoj više da se kladiš, nemoj više da gubiš.
1: Ma hoću, šta me briga, ja ću stalno da se kladim, i da zastupam svoje stavove, evo, da li to bilo jagode ili trešnje, ja bih rekao opet trešnje bez obzira na svu ovu situaciju, ali rekao sam u videu, možda u pravu si još jedno 7 dana i bit će one tip top.
2: Ništa, to je bilo to za danas, 10 i 10, sve za 10 danas, još, a trebao si kupiti 10 kilo, dakle, kad si rekao 10, neka bude 10, ali spasio te slušatelj, dakle.
1: Trebao sam dvije, pa se povećalo na 6, pa dobro je.
2: Dobro, vidjet ćemo sutra. Sutra bi mogla, recimo, vidi...
1: šta?
2: Janjetina.
1: Dobro?
2: Janjetina.
1: Volim ja janjetinu. Dobro janjetinu.
2: Tako da, budite i sutra uz nas, našim damom koji se časte jagodama. Jutros dobar tek, sutra se ponovno razbuđujemo od 7. Do slušanja.

0: i rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 21, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu, dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi.

0: Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola četiri nam je, a Sarajevo bi uskoro trebalo dobiti nešto što mnogi evropski gradovi već koriste, a to je adaptivno upravljanje saobraćajem. Šta nam to zapravo znači? Pa u najjednostavnijem objašnjenju, semafori više ne bi radili po starom, uvijek istim ritmom, nego bi se prilagođavali stvarnoj situaciji na cestama. Dakle, sistem bi pratio gužve i broj vozila u realnom vremenu i na osnovu toga mijenjao trajanje zelenog i crvenog svjetla. Cilj je jednostavan, manje čekanja, manje gužve i protočni saobraćaj. Ali ono što je zanimljivo jeste da ovaj sistem neće uticati samo na vozače i pješaci bi trebali imati koristi jer bi prelazi i semafori bili bolje usklađeni sa stvarnim protokom ljudi i vozila. A svi znamo koliko su zapravo sarajevske gužve postale dio svakodnevnice. Zato vas danas pitam, mislite li da će ovaj sistem zaista pomoći Sarajevu? Hoće li gužve biti manje ili je problem ipak mnogo veći od samih semafora? Pišite mi na 06 1 0 10 0 30. Baš me zanima koliko vjerujete ovom projektu.

0: Ponuzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati i podsjećam vas da u današnjem Drive Time-u govorimo o adaptivnom upravljanju saobraćajem koje uskoro stiže u Sarajevo. Radi se o pametnim semaforima koji bi se prilagođavali stvarnoj situaciji na cestama i tako pokušali smanjiti gužve u gradu. Pitala sam vas, mislite li da će ovo pomoći Sarajevu kada su gužve u pitanju, a na Viber broj 061-010-030 stiglo dosta vaših poruka, pa tako nam Lana piše, ako ću manje čekati na semaforima, ja sam odmah za. Ima kaže, dobra ideja, ali mislim da Sarajevo ima previše automobila da bi samo semafori riješili problem. Sejo poručuje, vrijedi pokušati, sve je bolje od ovoga što sada imamo u špicama. Admira nam šalje poruku, meni je najvažnije da i pješaci budu sigurni i da prelazi budu bolje organizovani. A možda to jeste upravo poenta svega ovoga, da se makar malo lakše krećemo kroz grad u kojem su gužve postale svakodnevnica. Kako god, vidjet ćemo, evo uskoro će nam stupiti ovo adaptivno upravljanje saobraćajem u pogon, pa nadamo se da će bar, kao što je ministar Adam Šteta i rekao, smanjiti saobraćajne gužve za minimalno nekih 30%.

za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Pola pet je, a Neno Murić objavio je i spot za baladu Ako čuješ glas, pjesmu koju je izveo na Montesongu, takmičenju za izbor predstavnika Crne Gore za Eurosong. Ova pjesma je zaista jedna sjajna balada i Neno nam je ovom prilikom još jednom potvrdio da se odlično snalazi u različitim muzičkim žanrovima i da je njegov prepoznatljiv i raskošan vokal izuzetno prilagodljiv i da ga publika jako voli. Uživat ćemo u nastavku upravo u ovoj baladi, a dugo nismo čuli i pjesmu Stope da ti ljubim, jedna od prvih Neninih pjesama koju mu je napisao Hari Matahari. Pa hajde, neka nam to bude druga pjesma u današnjem mini koncertu. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: najveći hitovi na Hit FM-u.
1: Oprosti mi što te volim, Bog me kaznio.
0: To je to, to je to.
1: Kad si rekla da me voliš, prvi put, kad si rekla to,

Da zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

drugom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

Napadne večer dok su zvonila, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,